Bral som srdca od milých dáma a pokláňal ga sirotica. Kral som srdca od milých dáma a pokláňal ga sirotica.